Sau funale te lași un mantru. Ako nemate mantru, možete ponavljati soham. Sa udahom osjetite zvuk so, a sa izdahom ham. Samo ponavljajte svoju mantru. A ako nemate mantru, možete ponavljati mantru soham. If you please repeat your mantra, and if you don't have a mantra, you can repeat mantra soham. With inhale, you can feel so, and with exhale, hum.

Opustite se. Opustite cijelo vaše tijelo. Relax. Relax, whole your body.